Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

će mači tvoju dušu da ogrije. Jedna razglednica iz provincije, kako možeš sama

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se ne mogu sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

0: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: Vrijeme za izbori 2026. Termin za neposredno predstavljanje, 5 minuta za politički subjekt, Željko Komšić za građansku državu DFGS.

0: Domaći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: Nastavljamo program Opći izbori 2026. U programu Radio Gradašca neposredno predstavljanje političkih subjekata, 5 minuta za neposredno predstavljanje političkog subjekta, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, teče od 11 sati i 30 minuta.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Ne mogu ja više ovog boljeg života majke. Fakat ostaje i ovih 10 dana koliko traje. Vrate mi onaj stari, razdrndani, raspali u kojem ništa nije kako treba. Ovo je fakat previše i teško se podnosi. A ljudi moji, ohanite malo, niti znam šta ću s tolkim parama, niti više znam sve ono po gradovima i među prostorima u ovoj našoj prelijepoj zemlji. To se izgradilo, to se nadogradilo, to leti, sjeva, frca na sve strane. Sve bolje od boljeg i ljepše od ljepšeg. Znaš šta je Švedska za nas, Lejla? 0 bodova. I Dino Merlin s repertoara skinuo pjesmu Moje život Švicarska i poslao zahtjev radio stanicama da je više ne vrte. Kaže, nema smisla. Sinoć ja poslao, rekao da svratim u pekaru, da uzmem još koju kiflu svježu za večeru, kad 2 penzionera ispred mene. Kupili sve kifli što je bilo i još naručili tepsiju onih s viršlom. Užas! Dobar vam dan, ovo je emisija U fokusu federalnog radija. Šta kažeš, neće ni to još dugo. I to će se mijenjati, i to ide nabolje. Pa hoće li i nove ljude dovoditi, znao se šta, s ovim fokusom? Ovim novim liftom da se uzveru. Kuku majko, daj nam, Lejla, nešto po starom planu i programu. Ubit će me ovaj boljitak.

0: Jel to spada u bilateralne odnose? Ili su to oni što su zovu susreti na margini? Ne, aha, to su igre bez granica. Ok, hajmo čuti novu Remi i njen novi samostalni singl Mirna. Dobar dan, dobro jutro.
1: Pustila sam kosu, neka zapleše na vjetru, neka bude zaigrana.

sve to. Naravno, ne govori o odnosu Amerike i Evrope prema nama samima, već o našem odnosu prema samima sebe. A to je već sad postao dio našeg mentaliteta. Obično se to dešava, jel, kad uđete u godine pa zadrti kakve jesmo, krenemo sa onim glupostima tipa ja sam takav i ne mogu se sad mijenjati pod stare dane. Ili šta će mi doktor kao da ja ne znam šta mi je. Ja šta ću zvat majstore i stručnjake da mi bez veze uzimaju pare. Mogu ja to i sam. Neka, nema potrebe za tabletom protiv bolova, proći će mi glava sama. Do onih standardnih tače, on vid mu glave i eto, on se našao nešta pametovat. Uz to se debljamo, sjedimo i gledamo serije i upiremo u daljinski bez trunke volje da probamo nešto drugačije, bolje, da nešto novo vidimo i naučimo. Jok, odabi! Mi smo ponositi tersovi. Tako nam je, kako nam je... I niko nas ne razumije.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: 7 minuta do 14 sati, eto u toj cijeloj priči koju smo ovako napakovali, Lejla i ja, ne znam jeste li uspjeli izvući poent, dakle nije u pitanju ideologija, nije u pitanju je li politički sistem, u pitanju nešto što je tako obično i tako ljudski, a što smo, bojim se, zaboravili i što mi se čini jako potrebnim u situaciju kakvoj jesmo, u vremenu kakvom jesmo, pritom naravno mislim na sve ono što slušamo u javnom prostoru. Do naše nove informativne emisije, kao i nakon nje, muzika za vožnje. Naša stalna rubrika koja datira još iz perioda kada automobili nisu ni postojali, a jahali se konji i zmajevi, koji posvećujem svima vama koji ste za volanom, pritom ne mislim ništa izostaviti ni vas koji niste za volanima, ali to je ona muzika koju bih ja volio da mi neko vrti kad ja sjedim za volanom. U 14 vijesti javnosti će se obratiti moja kolegica Sanela, onda opet malo te muzike. Idemo lagano.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

primijetili ste da smo malo ubrzali ritam, pa da. Mislim, čisto da vas trznemo malo. Ima još do kraja radnog vremena ili ima još do kraja kuhanja ručka, ako imate tu. Znači, sad, jel sreću ili nesreću da niste zaposleni? A, nešto od to dvoje. A, ko će ga znati? Ono što nam je postalo običajna, manji dio toga imao sam priliku uživo i vidjeti nedavno, doduše u mnogo manjem obimu i nije mi bilo uopšte prijatno, desit će se 19. septembra u Sarajevu. Naime, defile u kojem će učestvovati policijski službenici više policijskih agencija, te kadeti Policijske akademije federalnog MUP-a, a posljednji će proći veterani policijskog sastava iz perioda 1991. do 1995. Njihovo prisutno prilika je da se oda priznanje doprinosu generacija koja je gradila i čuvala institucije Bosne i Hercegovine, a mogle i građane. Ovo je zvanično, a ovo zadnje što sam rekao, to nije zvanično, to sam ja dodao. Rekao se to dešava u Sarajevu 19. septembra od 14 sati na potezu Vječna vatra Skenderija. Kako to vole reći kad su u pitanju ovi trkači, parade ponose i slične stvari. Hajte vi to malo među svoja četiri zida. Nećemo vi da nam se blokira saobraćaj u centru grada radi tamo nekih promocija vaših vrijednosti, da mi dijete mora gledati uniforme i oružje. Što nas dovodi do onoga da kad s djecom, recimo, gledamo filmove, pa kad dođu u kakve ljubavne scene ili scene seksa, onda nam neprijatno se kao, ili još gore, pokrivamo djeci oči i šaljemo ih u drugu sobu. A kad se ubijaju i masakriraju u filmu, onda nam je kao sve normalno. Sjedimo, gledamo i uživamo. Ja više volim da mi dijete gleda scenu vođenja ljubavi nego kad neko nekoga ubija. Sretan vam defile.

noći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

litka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala,

Pratili smo dešavanja i na području grada Srebrenika. Delegacija grada Srebrenika učestvovala je na stručnom seminaru Eko nasilja, oblikovanje grada budućnosti posvećenom savremenim metodama, iskustvima i alatima za održivo urbano planiranje. Skup su organizovali ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i UNDP u našoj zemlji na čelu sa rezidentnim predstavnikom gospodinom Renaudom Majerom, a kroz ovakve programe lokalnim zajednicama otvaraju se i prostor za nova znanja, iskustva i konkretna rješenja. Posebno mi je važno što Srebrenik među prvim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koji imaju priliku upoznati se sa francuskim konceptom eko opština, pristupom koji održivi razvoj posmatra mnogo šire od same izgradnje. To znači da već danas moramo razmišljati kakav grad ostavljamo generacijama koje dolaze. Grad sa kvalitetnim i energetski efikasnim stanovanjem, grad sa boljom mobilnošću te uređenim javnim prostorima, grad koji racionalno koristi energiju i prirodne resurse, koji odgovorno upravlja otpadom i prilagođava se klimatskim promjenama, upravo ovakva iskustva želimo prenositi u Srebrenik i prilagođavati

0: stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Pratili smo dešavanja i na području grada Srebrenika. Delegacija grada Srebrenika učestvovala je na stručnom seminaru Eko nasilja, oblikovanje grada budućnosti posvećenom savremenim metodama, iskustvima i alatima za održivo urbano planiranje. Skup su organizovali ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i UNDP u našoj zemlji na čelu sa rezidentnim predstavnikom gospodinom Renaudom Majerom, a kroz ovakve programe lokalnim zajednicama otvaraju se i prostor za nova znanja, iskustva i konkretna rješenja. Posebno mi je važno što Srebrenik među prvim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koji imaju priliku upoznati se sa francuskim konceptom eko opština, pristupom koji održivi razvoj posmatra mnogo šire od same izgradnje. To znači da već danas moramo razmišljati kakav grad ostavljamo generacijama koje dolaze. Grad sa kvalitetnim i energetski efikasnim stanovanjem, grad sa boljom mobilnošću te uređenim javnim prostorima, grad koji racionalno koristi energiju i prirodne resurse, koji odgovorno upravlja otpadom i prilagođava se klimatskim promjenama, upravo ovakva iskustva želimo prenositi u Srebrenik i prilagođavati ih našim potrebama i mogućnostima.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.